Սիրելի ուղղանդիրներ, բարի օր Վանաձայն են եւ աշնանային եթերաշրջանին Գրգին ցեզի հետ ուղղանդրության վայելքը հաղորդում են։ Մենք այս 30 րոպեներու ընթացքին հիմնականը գվայելենք երգեր, միաժամանակ ծանոթանալով հեղինակներուն, երաժիշտներուն, մեր երգիչներուն, նոր գադարումներու եւ ինչու չէ նոր ստեղծագործություններու։

Այսօր մեր հաղորդումով պիտի հնչեն երգեր, որոնց բանաստեղծության հեղինակն է մեր քրագանության այսպես կոչված Վարպետ Ավետիք Իսահակյանը։

Ավետի Սահակյան իր ընտանիքին 7-րդ զավակն էր, ծնած 1875-ին։ Հայրը Գյումրիի ծնունդ, իսկ ինքզին կհամարեր փնիկ գյումրեցի։ Վստահ եմ, մեր հայորդիները, անոնք որոնք կայցել են Գյումրի քաղաք, առիթը գունենան վայելելու մեր մեծ բանաստեղծի դուն թանգարանը, ուր անը սկսած է հորինել իր առաջին քերթվածները։ Զելի, նա իր քո թիմած վիրավորավեր սիրտս եմ բացել, ախ նվիրական ինձ քո քիրգը բաց, և քուրքուրիր ինձ, ես շատ եմ լացել։ Դանիել Ղազարյանի երաժշտությամբ Ռուբեն Մաթևոսյանի բացառիկ կատարումով

1855-ին Ավետիք Իսահակյան գանտամակցի հայ հեղափոխական տաշնակցության Ալեքսանդրա Բոլի Գոմիդեին եւ գմասնակցի Արևմտյան Հայաստան զինյալ խումբեր զենքի եւ տրամագան միջոցներ ստեղծելու աշխատանքին։ Քանի մը անգամ ծերպագալված է եւ ստիպված եղած է ապրիլ հայրենիքեն հերու։

Հայրիկ Իսահակյանի ամենամեծ սերն էր, որոն սիրած էր 16 տարեկանին, իր հարևանի աղջիկը Շուշանիկը, որ դարձավ իր ստեղծական կյանքի քնարական հերոսուհին. Ես երգեցի, լացեցի ու մտորեցի միայն իրան համար։

0: Իսահակյան ծնա ձեր Փանաստեղծ եւ բնականաբար փնութենեն անօժտված էր քնահատելու, երազելու եւ քեղեցիկը տեսնելու կատարողությամբ։
1: Ասում են, թե դու այնտեղ մոռացել ես ինձ, որ երբ անուս են տալիս, ազինի դեպքերից։ Այս ազինի ձեր բագուն այն լորին է ձեր ծագուն, որի քնքուշ բույն էր, չես կրգեցի սիրատենք, ու կրգիս մեջ այսօր ձեր գիզով կրակ է վարվել, իսկ երբ անուն դեն տալիս, սիրս արյու դրալիս։ Ահ, իրար է դու այնտեղ մոռացել ես ինձ, որ երբ անուս են տալիս, ազինի դեպքերից։
0: Ունգ ընտրեցինք հեղինակին ցայնը եւ այժմ երգը, որ ու երաժշտության հեղինակներն են Արդեմ Մեչինյան եւ Հենրիկ Անասյան։

Ըստ որոշ մարդոց կարծիքներուն, Իսահակյան մեկնած է արդասահման, հատկապես որպեսզի նաև հերու մնա Շուշանի անպատասխան սերեն։ Ան երբ դուրս կբերեր, նամակ մը ստացավ իր քրոջմեն, որ Շուշանիկ ամուսնացած է, Իսահակյան թարնացած կքրե «Դարդս լացեք» երգը։

Ավետի Գիսահակյան հագարակ ամուսնացած լալու հանքամանքին և աբրելով Օդեսայի մեջ իր մտքերը մնացին սագան հայրենիքի մեջ Շուշանիկի հետ։

Արիքի դյուն հայտնենք հարկելի ուղդիրներ այս ծանեսպրումը, ծանեսպրված էր լիպանանի վանացայնեն 17 սեպտեմբեր 2019

Սերերեն կյանքի մեջ, որ ծնունդ կուտան քեղեցիկ բանաստեղծություններու ու հրաշալի երկերու։ Ու այդ երկերը վայելելու համար շարունակ մնանք Վանաձայնի ունգնդիր և իհարկե այս հաղորդման ունգնդիր։

մեզի գմիանակ FM 94.7 MHz ցադիկեն, վանացայինի գայքեչեն, Voice of One Live ծրակրեն եւ ունգնդրության վայելքի Facebook-ի մերեչեն։ Այս հաղորդումին ցեզի գմիանակ Կարմեն Աջեմյանը երկերու բաժնով Նատալին։ Մինչ մեր նոր հանդիպում, փարով մնաք սիրելիներ։

Բարի օր, սիրելիներ, հայ երգի և գոմիդասյան երաժշտության արժանի ժառանգորդներ։ Այսօր, ինչպես ասինք, հայոց համայն երաժշտությունը իր շքեղ դոներեն մեկն է, որ գդոն է, ամենենը վիրագանը, ամենեսիրելին, հայ երաժշտության փրկիչ գոմիդաս Վարդապետի ձնանցյան 150-ամյակը։

1881-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ հիշարժան դեպքը տեղի ունեցավ։ Եպիսկոպոս ձեռնատրվելու համար Էջմիածին ժամանած էր Վարդապետ Դրծագյանը, ամենան հայոց կաթողիկոսի մոտ բերավ 12 տարեկան հրաշալի մանուկը, հուսալով, որ վեհապար հայրը կընդունի զինք իր իսկ հիմնած Քևորքյան ջեմարանին մեջ։ 12 տարեկան երեխան, նիհար, քունած դեմքով, անոր աչքերում մեջ որբ

Ճանաչումը թողած էր հավիտենական թախիցի իր գնիքը։ «Ով ես, մանչես», հարց տվավ Ձերունի գաթողի գոսը։ «Անունը ինչ է»։ Պադանի Սողոմոն նայելով ասավ. «Էֆենդիմ, հայերեն չեմ հասկանալ, բայց կգնամ երգել»։

Առաջնորդարանի առաստաղի տակ զրնքած աստվածային ցայնը, չինչ ու անաղարդ, հոգիի սնունդ տվող, կադարյալ հրաշք էր, առանց որևէ բան հասկանալու երգեց շարագանը, բոլոր ներկաները ցնցելով այս իր կատարումեն։ Վեհապար Հայրաբեդը հազիվ գզսպեր իր հուզմունքը, կասկած չգար, որ երախան աստվածային բարքև էր եկեղեցվու և իր ասկին։ Պետք էր անպայման օգնել նրան և սադարել նրա առաքինության, ու այնուհետև ան իրավունքը ստացավ սորվելու Էջմիածնի Քևորքյան ջեմարանը և արհավետ հրաժեշտ տալով որբի ու թափառական իր կյանքին։

հայոց մշակույթի գոթողը գերդած հազարավոր երախտավորներու թիվին մեջ կան եզակի անուններ, որոնց քիչ է միայն փանաստեղծ անվանելը. Կոմպոզիտոր, փանահավաք, ոչալ նույնիսկ կոչել հանճարեղ, որովհետև անոնց առաքելությունը վեր է, քան զուտ արվեստի կատարելիության սահմանի նվաճում են. Այդպիսին էր Գոմիդաս Վարդապետը, մարդ, որ ավելին դարձավ հայ ժողովրդի համար, քան հանճարեղ, երգահան, որու հայտնությամբ ազգը կարողացավ գտնել մշակութային իր ինքնության և հոգևոր ագունքներու գործված եզերքը։ Ամբողջ ազգի քաղաքականությունը հաջողեցավ փրկել երաժշտական լեզվով։ Կոմիդասը մեզի փոխանցեց այն հոգևոր երաժշտությունն ու շարականները, որոնք ստեղծած են մեր բաբերը շատ հին ժամանակ, և այսօր մեզի կներկայանան անոնք Կոմիդաս անունով։ Այն, ինչ ըրավ Կոմիդասը հայ մշակույթի համար, անհնար է քերակույնս չքնահատել, զուլալ ու չինչ ստեղծագործությամբ բարփակվեցավ հայ երաժշտության վերելքն ու աբական։ Կոմիդասը առաջինն էր իր իրականության մեջ, ով մաքրելով բոլոր օտարխաղիկները, ստեղծեց անոնց մեջ միայն հայկականը։ Ան ասկային թասական դպրոցի հիմնադիրն էր, փանահավաք, ասկակրակետ, խմբավար, երգիչ, հրաբարագախոս, մեկ խոսքով հայ երաժշտական պատմության գլուխգործոցներեն մեկը։

1869-ին, սեպտեմբեր 26-ին, Քոթահյայի մեջ երեխա Սողոմոն 10 տարեկանին արդեն գործընծուցած էր իր ծնողները և դարձած թափարական, սակայն ան օժտված էր քեղեցիկ ցայնով, որը օժտեցիրեն դուրս գալ որբության իր վիճակեն. Շնորհիվ իր բացառիկ տաղանդին, անշուտով արդեն ջեմարանի մեջ դիրաբեդեց հայ լեզվին, գադարելակորձեց իր ցայնային դվյալները և սկսավ ուսումնասիրել հայ հոգևոր երաժշտությունը. 1890-ին ծերնատրվեցավ Սարգավակ, 1894-ին Ափեղա և ստացավ Կոմիտաս անունը։ Իսկ 1895-ին շնորհված է վարդաբեդի հոգևոր աստիճանը։ Գոմիտաս դարձավ երաժշտության ուսուցիչ, ստեղծեց ու ղեկավարեց երգչախումբ, ժողովրդական կորձիկներու նվագախումբ, սկսավ մշակել ժողովրդական երգեր։ Ապա գնաց Թիֆլիս, ուսումնասիրությունները շարունակեց Մագար Եգմալյանի մոտ յուրահատուկ դասընթացներով։ Անոր դրամատրվեցա ուսումնական գրթանը բաստ երաժշտության հիմնավոր ուսումը ստանալու և մեկնեցավ Բերլին, ուր արիթ ունեցավ ուսումնասիրելու աշխարհի ժողովրդական երաժշտության բանահյուսությունը։ Կոմիտասի ուսման հատկացված թոշակը չէր բավարարել ուսումնարանի և գեցության ծախսերուն։ Այն ապրեցավ նյութական ահավոր դժվարություններու մեջ, սակայն երբեք չվհատեցավ իր ուսման նվիրյալ գործեն։ Եվրոպայի մեջ ան առիթը ունեցավ ծանոթանալու առաջաթեմ երաժիշներու հետ, ան նույնիսկ միջազգային երաժշտական ընկերության հրավերով դասախոսություն տվավ հայ եկեղեցական և աշխարհական երաժշտության մասին։ 1899-ին գվերաթարնա Էջմիածին և ուսումնարանը արմատական օրեն կփոխե երաժշտական ուսման թրվածքը։ Ան պատրաստած է նաև հադուկ երաժշտական քիրքեր։ Զգուշությամբ և երգյուղածությամբ մոտեցեք դաստիարակչական գործին։ Դաստիարակելու կոչված եք սերունդմը, որ ապագա ազգն է, սխալ ուղությամբ ասմը կխորդակեք։ Այս էր Կոմիտաս վարդապետի պատգամը։ Կոմիտասը կշրջեր քավարներ ու այնտեղ կհավաքեր մեր ժողովրդական երգերն ու բարերը և ապա անոնք զադելով ու մաքրելով օդար աստեցությունները այս ամենը շնորհիվ Կոմիտասի բանահավաքական աշխատանքին։ Մեր բոլոր մանկական, ծիսական, տոնական, աշխատանքային երգերը, կադակ երգեր, պատմական, էպիկական բոլորը Կոմիտասը կրառած է։ Կոմիտաս գիտնականը նպատակ ուներ աշխարհին ներկայացնել հայկական երաժշտական հարուստ մշակույթի ավանդությունները և փաստել, որ հայն ունի ինքնուրույն երաժշտություն։ Որպես երգիչ և խմբավար, Կոմիտասը բազմաթիվ համերգներ ունեցած է Հայաստանի մեջ և Եվրոպայի մեջ և միշտ հիացնելով հանրությունը։ Ան հավաքած և գրած է ավելի քան 3000 հայկական ժողովրդական երգեր, թշպախտաբար միայն 1200-ը։

1910-ին Կոմիտաս փողոքի նամակ մգհղե օրվա կաթողիկոս Մաթիոս Իզմիրդյանին, պատարակի երկերը սելով, որ անճաշակ են և ասկային ճաշակ չունին, օդարացած մեկ խոսքով գործանարար երաժշտություն, հերու այն ինչ, որ ոգեշունչ է մեր նախնիներուն, եթե մենք չփրկենք սայն, ապա մեր աչքերով կտեսնենք մեր թաղումը։ Սակայն բնականաբար այսպիսի խիստ ցանկություն պիտի նախանցի ու փողոքի մեծ ալիք առաջացներ նույն ինքն մեր եկեղեցվող կողմէ, ու այդ թշնամանքը ավելի մեծանալով պիտի թունավորեր Կոմիտաս վարդապետի կյանքը։ Այնքան սուրտ արծավ այդ փախումը, որ նույնիսկ Կոմիտաս վեհապարին աղերսակիր հղեց ու խնդրեց ազատ թողել զինք իր ստեղծագործական կյանքով։ Այդ թիմումը մնաց անպատասխան և անհետևանք, անոր փոխարեն ավելի սաստկացան փախումները։ Տեսնում եմ մարդիկ ավելի վադահոգի են, քան փարի, թեև ներսս փոլորովի մաքուր ու չինչ է, բայց չար մարդիկ քար են գցում ու բղդորում, Կոմիտաս վարդապետի խոսքերը։ Իր թեմ թշնամացած մարդիկ կփորձեին խորտակել անձնավորությունը, որու փարոյական նկարակիրը պետք էր ընդօրինակել, անոր նվիրվածությունը հայ առաքելական եկեղեցվո ու ասքին, անոր մատուցած ծառայությունները մշակույթի և գիտության։ Կոմիտաս հետևյալը գրած է իր նամակներեն մեկում մեջ. «Գա բնության մեջ ազնիվ բան մաքեղարվեստ, որուն ամենքը մատչելի չեն, և այնտեղ ես կգտնեմ իմ անթորությունը և հանգստությունը, և հոն կսկամ ինքս և կկարողանամ հերու մնալ աշխարհի անօրենութենեն»։ 1910-ին ի վերջո Կոմիտաս վարդապետը վտարեցին Էջմիածնեն ու անմեկնեցավ Բոլիս, հույս ունենալով, որ գուցե կգտնե իր հարազատ միջավայրը, ուր մարդիկ կքնահատեն և կխրախուսեն իր գործունեությունը։ Ուզեց հոն հիմնել ազգային երաշտանոց, այստեղ կարողանար իրագործել իր իղձերը, սակայն անոնք չիրականացվեցան, ինչպես նաև այլ ձեռնարկումներ։ Բոլոր մտահղացումները կհանդիպեին օրվա դիրող իշխանություններու անդարբերության և խորտակումներուն։ Մեկ բան հաջողեցավ անել, ստեղծել 300 հոգինոց երգչախումբը ու անվանեց «Քուսան»։ 1915 ապրիլին Բոլիսի մեջ առաջին անգամ լալով հնչեց Սուրբ Պատարագը, և այդ աննման գործի հաջորդ կատարումը դեղի պիտի ունենար մայիսին, սակայն թուրքական իշխանություններու կազմակերպած հրեշավոր նախշերը խափանեցին ամեն ծրագիր։ 1915 ապրիլ 24-ին Կոմիտասին խումբը այլ մեծ մտավորականներու հետ ցերպակալեցին և աքսորեցին ջանգլի։ Այն, ինչ տարաբանք տեսավ ան աքսորի ճամփուն, արձականքեց իր հոգին, աննկարագրելի տարաբանքներով թժոխային բահեր ապրեցավ ու մտավ հոգեկան խորունգ թախծոտության մեջ։ Որոշ աստեցիկ մարդկանց միջամդությամբ Կոմիտաս երկու այլ անձերով աքսորավայրեն վերադարձուցին Կոստանդնուպոլիս։ Կան վկայություններ, որ Կոմիտաս մինչև 1919 թվական շարունակած է ստեղծագործել, երբեմն ապրելով վատ հոգեվիճակներ, ու ստիպվեցան զինք տեղափոխել զինվորական հիվանդանոց, որ սակայն եղած է անօգնական։ Այդ պատճառով 1919-ին շոկենավով կհասցնեն զինք Ֆրանսա հոգեբուժարան, իսկ քանի մտարի հետ տեղափոխելով ավելի խեղճ պայմաններով բուժարան ծախսերը խնայելու համար։ Կոմիտաս մնաց հոգեբուժարան, ուր Հավիդյան նաև փակեց իր աչքերը 1935 թվականին հոկտեմբեր 25-ին։ 1936-ին երկար քաշքշուկների հետ ի վերջո Կոմիտասի մարմինը կամփոփվի Հայաստանի քաղաքային պանթյոնի մեջ։ Եվ այսպես հայ ժողովրդի համար այդ կորուստը մնաց անսպոպ, որովհետև այսպիսի սիրտ, այսպիսի հոգի, այսպիսի բայձարակույն միտք, այցելության գուքա ասկիմը 100 տարին անգամ մմիայն։

Գոմիդասը գաբրի մեր մեջ, յուրաքանչյուր հայու հոգիին մեջ։ Այսօր ունգնդրության քերակույն վայելք է որաբրեցանք, եւ միտուխտենք, որ բահաբանը թարնանք Գոմիդասի ժառանգության, այսօր եւ արհավետ։